0: यो देवाश्च क्रम जित्वजा गुरुमनसो वा प्रयुते देवहेडनम्
1: अरा वायो नो अभिदुच्छु नागते तस्मिन् तदेदो।